Yayakuna manta, chinyaupa yayakuna, ñukanchikman alli ejemplo ta rikuchishka, chaypi katikurkanchik nachuchik. Pila yayakuna mikarka.

Ay, wawkikuna, ay, panikuna, tukuy uyakunapis, imanazati kangichi, wawkikuna, asiyachu kangichi. Apunchik Jesus taka, Ramos Domingo pika, hatun mandami shamukun nishpami, wamra yuyak tukuy kuna hatunta kaparispa, azinispa. Tupaskakuna. Sinakakpipis, kuna giyuyakuna, yachak tukushka ronakuna, Jerusalenman mana yaykuchikpika, tigraspa rirkazami. Hawa urkumanta, Jerusalenta rikushpaka, Jesuska wakarkami.